0: Kugamba ng'embalabe, obuwere, ebiguuna, kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu size ez'enjawulo ennene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Mukagwa, ennimiro yaife ya dduuma gye twasembayo okusimba ng'eboneka bukalamu. Okidi nga ku kyalo kona kwona buli muntu ali kwogera ku nnimiro ndala eno.
2: N'ekyo kyene, Bazoka akuwa dduuma akubisaamu emirundi ebiri, oba amaadi gatoni oba omusana gwase, eisanu lya mirundi ebiri mukwano. Mu makungula tujja kutwala amakola tugaliise ente dyaife tufunemu amata.
3: Mukwano gwange, zena sizoni eno ndigyasimba Bazoka.
2: Okufuna amakungula amalungi, dduuma akubisaamu emirundi ebiri, empeke edda dduuma ediri ku mutindo, edigumira ekyeya n'endwaire, n'amakola amalungi ag'ente, simba ensigo ennungi eya Bazoka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu, nga kati agaanibwa mu maduuka ag'ebyobulimi ageesigika

0: हेलो।
1: ओके हेल्प लाइन
2: हमें लगा का
1: इवान जी कल से हो
0: योगी ला कोई न्यूज़ से
2: चलो कुछ एक पहले तो कुछ चाहने वाला जो दिखता है ना मुकामा वांगे
1: तिबाबा वासे एंटी
2: आता है जब यो वासले सेंटे वगैरह सेंटे एमबीटीजी अटाने वगैरह इतने वाले वाले सुंबुआ जो दिखता है ना
1: ओके
2: बाबा गुरे बाबी
1: Kale, we vale ino. Are you calling? Hello?
3: Hello?
0: Yes. Bwanji Sebo.
3: Baninga Jumba ku Highway Restaurant Stage 1.
0: Yes, yes. Sebo.
3: Banange kino kitalo kya basata bo. Kubanga abantu eri ababali emyaka 2 eri ababali emyaka 18 era bakalinda bwa sete okumulu gwako lati.
1: Kale, tituka swika wo.
0: Atenga babale kanga muli bamule kwa.
1: Tituka swika wo in the la technician aida ngiza bagendi bano babenga bala musavantu batandi kokola emilimo jawe bukala musaba neno. Enga tundo kubazake nswiso mubaida bakalamu. Mubaida bakalamu okuzo tandikire paka wetuli komenkereza katwaleke labageni banu babenga bagwayamu kunimwe mukasera kanu oba olise bakalamu kuba obula mukikulu ino ubenga muwona nekisinga bukulu mama Alex Gwawala. Alex Gwawala isente betu B LC1 ndakuba kobera bulungi ebe mugema ku kwanga muganda wange mutegera bulungi Robert kaka mwebo fula kola bajia kuwa bantu bakwenze bakolele Esagala Steven Yensube bakwenze bantu bakolele nomu timagumo tayo mgeni ono atandika atiame wena uo ayogena bantu